Notizie marici, o figenate pe din dori, o nu sigură sara nu scugniți. Avim ragione si navi mă durte și fane salte pregiudizie. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namorână.